Ya pun po roi duai wang kai. Kaya po roi tepui nan jauh nan tawa ki. Tepi meto wan nan jauh nan rai na. Ayo mangkan ne kapenen kau kan terung-urung nak kuem. Tetai dikai yuk.